alors qu'elle est naissante. Si vous deux sites là, sûr que c'est naissant. Vivakish tareki, te atas jenki. Indimachine kere, mutte vivinauka. Swagin shishichi, hidichkani reka. Vivakish tareki, te atas jenki. Lanchi vila ninji, leni matemichi. Lanchi vila ninji. Leni matemichi. Udish nebere, maletaj sorichi. Udish nebere, maletaj sorichi. Rubakish tareki, te atas jenki. Indita wikilat. Mouadedu berto, indita wakilat, mouadedu gulto, irgfar ganhidech, mansafsaf wakarto, irgfar ganhidech, mansafsaf wakarto, ibakish tareki, teatas jenki, ያንዴ በኩል ፍቅር ቢቀር ምን አለበት ስለት የማይቆርጠው የፍቅር ትርፋንጀት ስለት የማይቆርጠው የፍቅር ትርፋንጀት